0: morgen. Jeg sitter her på skåla og lurer på om jeg skal ringe.
1: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
2: Jeg sitter ikke på skåla og venter på regnmann. Det er noe Arne Kåre.
1: Ja, ja. Det kan jo ikke vi kontrollere hva du sitter hen.
2: Nei, det er sant.
1: God kveld, Arne Kåre.
2: God kveld, god kveld.
1: Du hørte vel greit hvem det her var for noen?
2: Ja, det tror jeg. Det er det.
1: Ja, tror du det er været de sønger om?
2: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
3: Ja, vi får tro det.
2: Ja.
1: Det er du kommet på papirene, Arnulf.
3: Ja.
2: Ja, det er flott.
1: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
3: Ja, da, jeg har nå lyst til å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
2: Nei, jeg har nok å stå med kjøleskapet, men jeg har ikke plukket henne selv.
3: Ja, vel, akkurat. Nei, det er jo ikke nøye ikke å plukke henne, bare du får smake
2: henne. Ja, da.
1: Men han har vel vært litt rundt og lufta seg i bobilen nå med.
2: Ja, vi har nå en veke med fin vær i Sverige.
3: Ja.
1: Ja da, vi hørte jo han tidligere innringeren, de satt i pite og grillet og styret. Det blir ikke akkurat det vi tenkte på her.
2: Neida, det er et litt annet vær der.
3: Ja da, det er det. Og det beste er været.
2: Men vi skal ikke fortvile.
3: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
1: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro, det kan bare bli verre.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men du, nå...
2: Det hører skummelt ut.
3: Ja, det hører skummelt. Hva heter hovedstaden i Hviterussland?
2: Nei, det der er jeg ikke god på, men... Er det Kazakstan?
3: Nei.
1: Neida.
3: Begynn på M.
2: M. Ja, nei.
3: Hva det var hun sa?
2: Hun sa noe med Minsk.
3: Ja.
1: Ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
3: Nå behøver du ikke si mer.
2: Nei, nå hørte hun gild.
1: Ja.
3: Det fortjente hun å bli. Det var Minsk.
1: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
3: Ja da.
2: Ja, det var ikke dårlig.
3: Just, nei men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
2: Ja, dere må bare fortsette av dere. Har en fin sending så.
3: Takk for det, og du må bare sende helsninger hvis du vil.
2: Ja, ok. Jeg skal sende helsning åt. Jeg får sende helsning åt kjent og kjære, så.
3: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Ingen nevnt, ingen galt.
3: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
2: Ja, den er god.
1: Ha det bra.
3: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
1: Ja, han Sverre snur vel bare i gang neste konkurranselåt da.
4: Besøk til skogens rå. Da hørte jeg fra Lien en gjøk som sa, koko.

0: Ja, da lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor driver det?
1: Ja, det ligger så.
0: Skriv nå, for har du livet nå, Arnulf, så du skal komme med på lista du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det lille oss.
0: Nei. Men veldig nært.
1: Oi.
0: Det er ikke, oi, oi. Det er ikke det Lillås, men han Per Lillås, den Lars Lillås Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillås.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. Men, ja, ja.
0: Du er kommet på Lestal, vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, jo langt i det ikke.
1: Nei.
2: Nei, nå må vi få høre rapporten fra Bjerkedalen, han har plukket bær.
1: Nei, vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukke søtt.
2: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn katarell, så det er det.
2: Nei, nei. Det er den tryggesten.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
0: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all soppe spiselig noen gang, noen bare en gang.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan jeg kan jo forskjellige ting, men soppen, det er bare kvarelle plukk.
2: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt for mye, ja. Jeg tror i fjor vi fant en 20 kilo.
2: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
2: Akkurat.
1: Ja. Så vi delte ut.
2: Ja.
1: Jeg er jo ikke med, så blir ikke søtt, men han er jo så ral og plukk.
2: Ja, ja. Ja da. Ja.
0: Det er jo en kjempegod matsopp.
2: Ja da.
1: Ja da. Ja. Det er det.
2: Just. Nei, men... Vi har et tellspørsmål, hatt jeg.
1: Ja, det regner jeg med.
2: Ja da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Og har jeg tre alternativ.
1: Ja.
2: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er jo ikke Tromsø.
2: Er det ikke det?
1: Det er Tromsø.
2: Ja,
1: jeg
2: tror du skal ha på det. Det var ikke dumt.
1: Det var noen ture opp i Tromsø, men det er min nesten.
2: Ja, akkurat. Ja, just. Neida, men... Da får du...
1: Det er sommeren.
2: Skal du ha sin helsning?
1: Jeg må sende på Gunnar i Dala og... Du er...
2: Akkurat, akkurat.
1: Det regner de sikkert å høre på.
2: Ja, det gjør de sikkert. Det får vi håpe, så har vi jo noen av 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
2: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
2: Sverre tekniker.
1: Ja. Du kjemper det.
2: Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kom nå fra Umeå i kveld.
2: Jaha, jaha.
1: Så vi har nå vært der noen dager.
2: Ja, akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja, ja, ja. Den store verden i forhold til det som er hjemme her, så
2: ja,
1: er det.
2: Ja, akkurat.
1: Da var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
2: Ja, ja, ja. Det er nok.
1: Så det var kjempebra.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er nok.
2: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Så, nei. Men det kan jo vel si hva det vi skal få om en måned eller bilen og dager her.
2: Ja,
1: jo. Det er jo forskrekkelig for å sprenge mellom regnæringen for å huske igjen på det.
2: Ja, ja, ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
2: Ja. Nei, men Rune, du får ha takk for at du var med i Radiokorgen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
2: Ja, det skulle bare manker. Du er jo en av familien våres.
1: Ja,
2: ikke
1: sant.
2: Ja.
1: Ja. Greit. Ha en fortsatt fin sending.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Hei,
0: hei.
2: Hei, hei. Ja. Da.
0: Da får vi ansvaret til å starte spørsmål 7, eller rettere sagt konkurranselåten.

Og ingen kan vel tøyse slik som Marian og jeg. Når Marian har lagt meg, og jeg vet at det kveld, så brommer jeg ei vise jeg har laget om meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli med lamper og musikk,

Plutselig så kvakker i, for vet du hva hun sa? Nå har jeg ingen penger mer, og jeg like glad. Jeg brummet da jeg hørte det, og tenkte ikke av meg.

0: Porsgrunn. Jeg sitter her på skåla og lurer på om jeg skal ri.
1: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
2: Jeg sitter ikke på skåla og venter på regn, men det nå Arne Kåre.
1: Ja, ja, det kan jo ikke vi kontrollere hva du sitter hen.
2: Nei, det sant.
1: God kveld, Arne Kåre.
2: God kveld, god kveld.
1: Du hørte vel greit hvem det her var for noen?
2: Ja, det tror jeg det er.
1: Ja, tror du det være de søng om?
2: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
3: Ja, vi får tro det.
2: Ja.
1: Der er du kommet på papirene, sa Arnulf.
3: Ja,
2: ja, flott.
1: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
3: Ja, da, men jeg har nå løst å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
2: Nei, jeg har noe å stå med i kjøleskapet, men jeg har ikke plukket henne selv.
3: Ja, vel, akkurat. Nei, det er jo ikke nøye ikke som plukket henne, bare for å smake henne.
2: Ja, da.
1: Nei, da, man vil være litt rundt og lufte seg i bobilen nå med.
2: Ja, vi har nå en verke med fin vær i Sverige.
3: Ja,
1: ja, da, vi hørte jo om tidligere innringeren, de satt i pite og grillet og styret. Det blir ikke akkurat ja. Det vi tenkte på her.
2: Neida, det er litt annet vær der.
3: Ja da, det er det. Og det er det beste vær.
2: Men vi skal ikke fortvile.
3: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
1: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro, det kan bare bli verre.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men du, nå...
2: Det høres skummelt ut.
3: Ja, det høres skummelt. Hva heter hovedstaden i Hviterussland?
2: Nei, det der er jeg ikke god på, men... Er det Kazakhstan?
3: Nei.
1: Nei da.
3: Begynn på M.
2: M. Ja, nei.
3: Hva det var hun sa?
2: Hun sa noe med Minsk.
3: Ja.
1: Ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
3: Da behøver hun ikke si mer.
2: Nei, nå hørte hun gild.
1: Ja.
3: Det fortjente hun å bli. Det var Minsk.
1: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
3: Ja da.
2: Ja, det var ikke dårlig.
3: Just. Nei, men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
2: Ja, dere må bare fortsette av. Dere har en fin sending, så.
3: Takk for det. Og du må nå bare sende hilsninger hvis du vil.
2: Ja, ok. Jeg skal sende helsning opp. Jeg får sende helsning opp kjent og kjære, så.
3: Ja, akkurat.
2: Ingen nevnt, ingen galt.
3: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
2: Ja, den er god.
1: Ha det bra.
3: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
1: Ja, han Sverre snurrer vel bare i gang neste konkurranselåt da.
4: Jeg søkte skogens ro. Da hørte jeg fra Lin en gjøk som sa, koko.

0: Ja, da lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor trivel det?
1: Ja, lenge så.
0: Skriv nå, for jeg har det livet nå, Arne, så du skal komme med på lista, du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, ja. Hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det Lillås.
0: Nei. Men, nei, men veldig nært.
1: Oi.
0: Det er ikke, oi, oi. Det er ikke det Lillås, men han Per Lillås, den Lars Lillås Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillås.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. Nå.
0: Men, ja, ja. Du er kommet på lista, vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, jo langt det ikke.
1: Nei.
2: Nei, nå må vi få høre rapporten fra Bjerkedalen, han har plukket bær.
1: Nei, vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukke søpp.
2: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn katarell, så det er det.
2: Nei, nei. Det er den tryggesten.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
0: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all sopp er spiselig noen gang, noen bare en gang.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan jo ingenting. Jeg kan jo forskjellige ting, men soppen, det er bare kvarelle plopp.
2: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt fannet mye av. Jeg tror i fjor vi fannet 20 kilo.
2: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
2: Akkurat.
1: Ja. Så vi der stod ut.
2: Ja.
0: Det er jo
1: jeg er jo ikke med, så vi er ikke søtt, men han er jo så rala plokk.
2: Ja, ja. Ja da. Ja.
0: Det er jo en kjempegod matsopp.
2: Ja da.
1: Ja da. Ja. Det er det.
2: Just. Nei, men... Vi har et tellspørsmål, da, jeg.
1: Ja, det regner med.
2: Ja da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Og nå har jeg tre alternativ.
1: Ja.
2: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er jo ikke Tromsø.
2: Det er ikke det.
1: Det er Tromsø.
2: Ja,
1: jeg
2: tror du skal holde på det. Det var ikke dumt.
1: Det var noen ture opp i Tromsø, men det minnes ikke.
2: Ja, akkurat. Ja, just. Neida, men... Da får du...
1: Det er sommeren.
2: Skal du ha sin helsninge?
1: Jeg må sende opp av Gunnar i Dala og Rue.
2: Akkurat, akkurat.
1: Det regner han sitt å høre på.
2: Ja, det gjør de sikkert. Det får vi håpe, så har vi jo noen 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
2: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
2: Sverre tekniker.
1: Ja. Du kjemper det.
2: Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kom nå ifra Umeå i kveld.
2: Jaha, jaha.
1: Så vi har nå vært der noen dager.
2: Ja, akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja, ja, ja. Det er store verden i forhold til det som er hjemme. Så
2: ja,
1: er det.
2: Ja, akkurat.
1: Så var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
2: Ja, ja, ja. Det er nok.
1: Så det var jo kjempebra.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er nok.
2: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Så, nei. Men det kan jo vel si hva det vi skal få om en måned over bilen og dager her.
2: Ja,
1: jo. Det er jo forskrekkelig for å spreng mellom regnæringen for å huske igjen på det.
2: Ja, ja, ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
2: Ja. Nei, men Rune, du får takk for at du var med i Radio Kogen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
2: Ja, det skulle bare manke. Du er jo en av familien vår.
1: Ja, ikke
2: sant.
1: Ja.
2: Greit.
1: Ha en fortsatt fin sending.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Hei,
0: hei. Hei,
2: hei. Ja. Da.
0: Då får vi ansvaret att starta spørsmål 7, eller rättare sagt konkurrenselåten.

0: Ja, hvem vi har nå med oss?
1: Det er Aurora Storhaug her.
0: Aurora Storhaug?
1: Ja.
0: Ja, skal Arne få den ned på papiret så du er med i trekningen?
1: Ja,
0: vet du hvem vi spiller her?
1: Det er Rosen og Sommerfuglen og Vals av søstrene Bjørklund.
0: Det kunne ikke være mer rett.
2: Nei, det kunne altså ikke være mer rett.
1: Ja.
2: Hun spekulerte ikke i grunn heller, ikke jeg.
0: Neida, det kom bra med en gang.
1: Ja.
2: Hva du ringer ifra?
1: Akkurat nå ringer jeg fra Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Kan du fortelle meg, det er jo sørest på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja vel. Men hva du har fra tilknytning til Radio Køygen at du hører den?
1: Nei, jeg har en onkel og litt familie nordpå som er faste lyttere.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trivelig å høre at vi har lyttere så langt sør i landet.
1: Ja.
2: Ja da. Nå har jeg et tilleggsspørsmål åt deg.
1: Ja.
2: Hva heter den lengste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Ja. Begynn på H.
1: H. Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, det er det det. Ja da. Ja. Ja, da skal du sende helsninger av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt.
1: Fra Søvik, han er stor fan.
2: Jaha.
0: Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig også.
2: Akkurat.
1: Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel, ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringte åt Radio Køygen.
0: Jeg håper at dere hørt på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringt på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den og gi folk en mulighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.
2: Det var spørsmål nummer 7.

0: Ja, kveldens hey. Siste innringer. Hvem vi har med nå?
1: Meg.
0: Deg.
1: Børre.
0: Børre Breivik.
1: Ja, Børre. Ja. Ja.
0: Nå kommer du også på listene, Arnulf.
1: Det forbås meg ikke.
0: Hvem du hørt for noen her?
1: Nei, jeg må bare si noe litt, litt tungmende. Det var noe en mann som jeg hørte mange ganger.
0: Det er mulig du må skru ned radioen litt.
1: Jeg skru ned litt. Det var en kompis med meg, så... Ja.
0: Det här var väl för så vitt inte en, bara en man, det var i gruppa. De har nog så mycket goda data.
1: Är du med bara ut, det är ju inte bara en som så.
0: Nej.
1: Är du med lite ut, det går kanske bra, det vet jag fan
0: inte. Ja, de har nog den som är mest känt är väl Tirna Noé.
1: Du säger?
0: Den mest kända låten är Tirna Noé. Ja, vi kan väl egentligen hjälpa dig och säga det här är bara vamp.
1: Vad är det vamp? Ja.
0: Så sänder vi dig vidare till Arnulf så har mer spörsmål på lager.
1: Arnulf, han är inte så enkel om jag gör.
2: Nej, han är inte enkel. Men du så...
1: Det er noe en nisse, for sure.
2: Du så fær nå og rallen i syden og alt den. Du er vel kanskje kjent opp i Andesfjellene også?
1: Nei, det er jeg ikke.
2: Ikke det?
1: Men, jeg bruker masse i Spanien.
2: Akkurat. Men her står... Hvilket lastedyr blir oftest benyttet i Andesfjellene?
1: Du sa...
2: Hvilket lastedyr, altså noe kløvdyr det snakker om?
1: Ja, det er noe eller sånne fjellgjeter eller noe sånt der.
2: Nå, det begynner på L.
1: L.
2: L, ja.
0: De har det jo faktisk en del i Norge også.
2: Ja.
1: Det. Her, ja. Jeg tror du opp i det andre fjellene som måtte du ha litt, ja, hva faen skal du si?
2: L-A-M.
1: Det er jo ikke lammedyr.
2: Lammedyr, nei.
1: Nei.
2: Det er noe vel mer som en liten hest.
1: Ja.
2: L-A-M og så tre bokstaver til.
1: Lam. Hvordan det?
2: Hvem var det nå?
1: Hei, jeg er kompis om jeg skal fortelle noe, men det ja, kan bli feil.
2: Kan fortelle?
1: Det er jo ikke en hæss eller...
2: Nei, men ikke så langt unna.
1: Lampoda.
0: Jeg tror jeg snik meg inn og hjelper han.
2: Ja.
0: En lama.
1: Jaha, ja.
2: Er det ikke den som spøtt, så?
0: Den kan jo spøttes, det kan ikke bli helt forlekt.
1: Yes. Jeg vet hva Marley Norge heter som den, han er jo en nisse.
2: Akkurat.
1: Det er jo jeg også.
2: Skal du sende helsninger åt noen?
1: Ja, alle kjente. Og så sender jeg jo litt tidligere at hun helser Karsten og jeg bursdag i dag, i går.
2: Det har vi sendt.
1: Ja. Og det er noe rett ved, og så ellers alle kjente, og til dere.
2: Akkurat, takk skal du ha.
0: Tusen takk.
1: Alle kjente.
0: Ja.
2: Har du plukket mye?
1: Jeg har veldig artig å høre på dere.
2: Ja, hva trivel du hører. Har du plukket mye?
1: Jeg har ikke noe mye.
2: Har du plukket mye bær?
1: Nei, vi har det, jeg har det fint her nå ute. Nå er det svølstille på Sandnes her.
2: Akkurat.
1: Jeg vet, ja. Eller, i dag tidligere så har jeg hatt litt besøk, litt vind, ja. Da var det litt kuling. Stil kuling.
2: Ja, ja.
1: Nå er det stille.
2: Akkurat. Nei, men, Børre, du får en takk for at du var med oss. Takk for det. Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Skal vi se, skal vi få en teknikeren vår hit og trekk?
0: Ja, jeg så ikke noen som kjent spesielt. Jeg tror det blir utpartisk.
2: Ja.
0: Tror du han når ut før tikkalyden er over? Da ble det nummer 4.
2: 1, 2, 3, 4. Det var to Marit Murbrekk. Hun så trodd på sommeren.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, Marit, hun kommer sikkert av korgen, så hun får premien. Vi skal avtale nærmere med hun. Skal vi se, nå skal jeg skrive det her. Vinner.
0: Ja. Og så skal vi begynne å runde av.
2: Ja.
0: Vi skal si takk til alle som har ringt inn og hjulpet oss med å gjøre programmet. Og så er det neste sendingen tirsdagen. Det er en sånn gammel reprisesending.
2: Ja.
0: Neste fredag er det han Olav Lillemo og meg, Tor Erik, som sitter her. Og så skal vi ha Terje Nygaard bak spaken.
2: Akkurat.
0: Og jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Det er han Arnulf og han Sverre og...
2: Og han Tor Erik. Ja. Så takk for oss.
0: Vi takk veldig for oss. Og...
2: Det siste dagen i juli måned 2026.
0: Ja, han har vel for så vidt veppet over i en ny måned mens vi satt.
2: Ja, det har du jo så mye rett i.
0: Ja, da vil jeg si takk til alle som har hørt på oss. Og håper dere er her neste gang også.
2: Ja da, og da avslutter vi med Bjørn Jens.
0: En litt patriotisk, en heim til Helgeland. Det går til alle som er ute på ferie nå.
2: Ja.

0: God dag, god dag. Er det en Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det er det.
0: Ja. God kveld. God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe I Blekkåslia I nær fremtid. Kan du fortelle meg hva det her er